هوګه زی ژوند شنو بنړاشي که تاسو غواړئ کنه چې تاسو ژوند رڑاشي په غمونه ادا دینه لوړ شي چې ګونو چا سوخه کسي کنه زه سره دا غمونه دي دټین شنو نه مړنه زمان مې د مخ مې تیر سری شو مخ مې تیر تیر دي چپی جوړ دي پشه ادا دینه لوا چې تر سری پیرو غلی دي تر ګلانه مې توري توري هلکې جوړ شي وي دي زی سور سره وګه سور سره نو نو بالکل زی سیمبل دي تر ته دامي آئن زی یو دوا پروڈکٹ جتا سو تجویز کوم ہاں جی ڈیر نا ون اینڈ ونلی زی دوا پروڈکٹ اگر درتا تجویز کوم چھ دوا پروڈکٹ سر واخلی استعمال کی سی الحمدللہ سی جی چاہے سی مل کڑی تے ریزلٹ ور کڑے رہ سی او تا سو باز یو دا خبر کوم سی چھ یو دا خبر تے کنا سی چھ شفا دل تلا پولیس کی دوشا سی ہاگے نہ پس دا خبر کوم چھ انشاءاللہ جی کو گرنٹے سر بتو سا ددی چھ کم دے کنا ریزلٹ ملا ویش ہاں د میش خوانی دی د میش ورونه دی هغه دوا کم پروډکټ چې تاسو مر په نازي شه او یزه چې تاسو کوم کنه بیا چې دار واخلی سي مالک چې او زه تاسو لا د دې ګارانټي در کوم سي چې ان شاء الله چې ان شاء الله چې دغه چې خدای خواشه وي کنه سي چې تاسو تم ریزلټ ملاوي شه هغه جی نو ټینشن وټامین سي فیس واش نو ټینشن ډایمنډ فرموله کریم چې دغه دوا پروډکټ ځا سي دي چې زه تاسو ته ځکه شمه کنه چې دغه دوا تاسو استعمال کړئ ریزلټ به تاسو ملاوي شه شلا به ملاوي شه دغه کې ریزلټ ته خاص په دې باندې عمر به چې کوم مهنت کړي دی پدې باندې چې کوم د کنه عمر به خواري پی کړي دا کنه سي ډېر زوی ته خواري پی کړي دي یو صلی الله سي منی سي مالک اعظم غ خوين ډېر چې ډېر زوی ته پریشان دي دسه نه پریشان دي دمخ دغونو نه پریشان دي

تغونه دي تر سري دي چياني دي سفر سره او که سفر سره نو کو جناب تو بالکل تو سی کولای شو چلار شو مارکیټ نه زینو ټینشن ڈائمنڈ فارموله کریم نو ټینشن او وټامن سی فیس واش دادوا پروډکټس راواله شه ډیر پروډکټس زنه درته شو ها چې دار والے زمنا داو کې جاو کې نه زین نه نه نه زین ون ان ول زین دادوا پروډکټس چې کوم دغه راواخلې استعمال کې نو بیا مت وشو شه چې نظمار مې ریزلت ریزلت چرنګ ده شه شلا تاسو ملو شو غن زی نو بالکل جی کی چاته نشو ملو نو بالکل ماته گال کول شه چې نظمار مې مړه دادوا پروډکټس تا یاد کړو غن زی مړه خون مزه نه واشه.

وانګې زی خپل دی ور بل او یار زما خپل نو نو ټینشن کړی مانی ساس خپل سو بالکل زی هر ځای نه رخصل شي کوم ځای نه هدي تاسو زړه ګوډی کنه سی رخصل شي نو ټینشن ډایمنډ فارمول کریم نو ټینشن کاسمیټکس فګزان ویټامین سی فیس واش دا د واړه استعمال کې سی روای خلې نو بالکل زی زما خويندې دی کې دی مورونه دی زی نو فائدہ تین اوخلې شاسی فائدہ تین اوخلې دا دو پروډکټس باندې ډیر بلا خرچا شوی دی ډیر بلا خرچا پې شوی دی او د دې کې کوم کوالټی دی د دې کوم سټنډرډ دی زی تاسو به څنګه زول کې چې لکه دا چلته چوند کې نه بایر ملکی پروډکټس زی خو نه نه زی خپل په پاکستان شي تیار کړل شي دی زی ضروري استعمال کې ضروري واخلې نو ټینشن نو وټامین سی فیس واش زموږ رونو اعظم غفین دی بالکل هیڅ کول شي چې تاسو په محمد یوزر ولا غوې تاسو د دې خونونه وینئ کنه چې وګورئ دا پښ په محمد لګو دی موږ مخسم رکشل شویر سره سي نو بیا وتاسو کوم دغه په ژوان شي ها په ژوان شي ها په زندګۍ کې څنګه کوم دغه بل طرف ته لوړ نه شيخه سو دغه ویټامین سی فیس واش چې زدر ته بار بار پېښه غي شو زدر ته بار بار ویاین دي چې دا پروډکټس ضروري سي مال کې نو تاسو وسه کوي سي لاړ بشه مارکیټ ته کنه یا په کور کې تاسو سره ورور دي کنه سي ورته پیسې ورکې چې لالا یا لالا ماته نن نو ټینشن ویټامین سی فیس واش ورور اشا دیوانه نو لسی نو ټینشن ویټامین سی فیس واش مترور جی چې استعمال کښه ته سکور کې بابا وی کنه سی بابا ته چې بابا یا بابا ماته نو ټینشن ویټامین سی فیس واش ورور اسی او کدا نه وی کور کې ورکه ورو وی پیسې ولور کې سی ته شابا منډه کې سی تراپی گا او مو ته نو ټینشن ویټامین سی فیس واش د ضربتان یې سم نارو راشه یاد دین لوال چې بلکم دکاندار وی تاسو سره نږدې وی منډه کې سی د دینا نو ټینشن کاسمیډ ایکس پاکستان سی کم ویټامین سی فیس واش دی ګنه چې دا مو ته روخل سی چې کله دې ته روخلی ګنه اول اور سی کله تاسو استعمال کې هغه زمګ فاین چې په اول اور سی استعمال کې سی یعنی فرست ټایم چاغه استعمال کې نو بیا مت څه کوي سی یو میسج به ماته هم ها پرېږدې اېشا د نظر مې مزای واکنه سی څه خون مزای واکنه سی کنه بس راسي لګې مزي زه درد میان سی چې استعمال کې شا خو بهر حال مت به هم ها میسج کې چې زمګ رونه دی کې زمګ فاین دی چې نظر مې رزلټ یې څنګه دا کوالټی څنګه دا یا تاسو نه مطمئن شولې او کنه

0: ډیر شړې ډیر شړې ډیر شړې خوش आवाज بالکل خوش आवाज و زی کم سے کې تاسو دا غرمې پنڈی کړي دی په کم سے کې دا رمې پیایو تاسو
1: ټول دل تر ونه سره خوړل دا خوړې په غاړه ویډاریو چې څا کورې شي ته مډیر ډیر سلام نو ورکو
0: مننه سی مننه سی خوشحال شي قدر من شي عزت من شي ډیر مننه سی ډیر مننه سی خوشحال شي اور سدي سے من یار په ما کا وای دا ډیر شه تمه وال سه کو سه شو تا ته ډالای شه نوٹینشن پروگرام کے راہ گئے تھے نوٹینشن پروگرام میں خیسے کو زیر نو دادا رمیوال سے تا ڈالائشا رمیوال سے با اسد وڑتو ڈالائشا

اوکې سي چې باران کله ورشي نو را سره سره چې له سونه خوتروواله کې سي واکس زمغه خويندو په مخ باندې کریمان لګي سي دنې لواسي او چې نزمن وي داسې پروډکټ سره توشه چې موږ ورته سو یا مڼې ته سو سي نزمو شه د لسون په شوده برچ کم یو داسې پروډکټ وي سي چې موږ ولګو سي لسون په مخ سره سپین لګي شي کنه بالکل جناب زمغه نو ټینشن کاسمیټکس پاکستان خېډټ فوډ کریم چې کوم دغه ملاوي شي هغه استعمال کې نو ټینشن کاسمیټکس پاکستان خېډټ فوډ کریم سي ضرور واخلې ضرور استعمال کې ان شاء الله کولی مزیدار خیسر ریزلٹ بتاسو ملاوی شي شام

0: ڈے او سوچ کوم دکنه ورک تهسی اور چنګم دکنه اکثر زکل کله ورشه سوټل پلا نو زی مالا کله لړمونشتي کنهشته د دچرو مته شاته روک دی دا نزمان وای نه دې
1: نزمان دی بس ټیم نه خلو عمر حیات تور ته خو سپیشل سلام دی بل سید رحمان بیٹنا سو سلینګ کټی خیال سو زمان سو ادم خان رمې والدات درې دو خاص ډیر کلکشن کیندې دا لونین کلیوال
0: صحیح دا ډیره مننه خوشحال شي کدرون شي
1: که ځان احمد ته ټول مينوالو ته عبد الله دي سي ته ټول مينوالو ته
0: درنه سلام مننه سي خوشحال شي کدرون شي ډیره زو ته مننه سي

0: کپسوله او ګرنټي سره به خوراکیت مخ در ته صفه کوي ان شاء الله.
1: وا اسما فرمولا بیوټي کریم زنده باد.
2: ای زما خویندو اوس سوچونه مکوئ، هغه وخت لاړو چې نورو ته به سوځېدلې چې اوف دا جینۍ ولې دومره ښایسته ده. اوس د ځان ښکلولو یعنی مخ سپینولو دپاره اسما فارمولا بیوټي کریم او اسما فارمولا کریم فیس واش راغلی دی. مخ به مو دومره سپین کی دومره سپین چې ځان به پخپله نه پیژنئ. بس ته کنه ستاسو ډېرې تجربې اوکړې په ډېرې کرومونه دوکه شوې، اوس به نورې دوکې نه خورئ ځکه چې مارکیټ ته اوس اسما فارمولا بیوټي کریم راغلی دی. اسما فارمولا بیوټي کریم د مخ رنگ سپینوي او د مخ نه تیر سری د غونه سترګې لاندې تورې حلقې بشرتیا سره لر کوي. د ټول کمله صرف اور صرف اسما فارمولا بیوټي کریم کې موجود دی. اوس به درته کور کې رور دا نه وای چې ای تورې سپلایر لا پلشکا کستا سو کور سارا نزدی چرته هم نه ملويږي نو کپنه هیلپ لائن نمبر باندې رابطہ وکړئ 0342 311 2292.

0: یا الله خیر دا چې بیا دې څه ډزې دي الله زرمني لورې منډه کا وګوره چې څه چل دی.
1: یاره بابا یو خو په تا باندې هر وخت لګېدلی وي دا د جمال خان بچی وي شو کنه.
0: نو بیا د بچی په پیدا کېدو باندې څوک ډزې کوي؟ هسې نه چې خپله خوشحالي د چا په غم کې بدله کړي. د بچی په پیدا کېدو باندې ډزې نه بلکې د الله تعالی شکر ادا کول پکار دي.
2: دا پیغام تاسو د ولسی خیر ښېګڼې لپاره د ریډیو امن لخوا واورېدو.

0: It's 6 o'clock.
1: It's 6 o'clock.
0: Hourly Time Check is brought to you by Radio Amar. Jhan Rang Amar.
2: Your music, your request.
3: This is Radio Station. Radio Aman.
0: Welcome to Radio Aman 88.4. You are listening to Radio Aman Network.
2: We got more hits for you, so stay tuned.
0: 88.4 FM.
4: بابا چې دا ځل لپاره مال به موټر سایکل اخلي
5: نه بچي نه ستا عمر لا د موټر سایکل له چلولو نه دی کله چې ته لوی شي عمر دې دا تل سو کالو شي لیسنس دې جوړ شي بیا بدل اخلم بچي
4: بابا نو اخر ولی اوس راته ولی نه اخلي
5: گورا بچے دیر داسی خلق دی چی بے لیسنس گاڑی چلائی کم چی دیر دا خطری سبب گرزی
6: دا پیغام تاسو دا ولسی خیر خیگڑی لپارا دا ریڈیو امن لفا واوری دو

0: یا الله خیر دا چې بیا د سټه زیدی الله زرمینی لوري منډه کو ګوره چې څه چل دی.
1: یاره بابا یو خو په تا باندې هر وخت لګې بلی وي، دا ته جمال خان بچی وشو کنه؟
0: نو بیا د بچی په پیدا کېدو باندې څوک ډزې کوي؟ اسې نه چې خپله خوشحالي د چا په غم کې بدله کړي. د بچی په پیدا کېدو باندې ډزې نه، بلکې د الله تعالی شکر ادا کول پکار دي.
2: دا پیغام تاسو د ولسی خیر ښېګڼې لپاره د ریډیو امن لخوا واورېدو.

محمد خان حاجی صاحب سره دی په دغه چې ډبره چې ابراهیم چې کم دکنه دا چې کسته لکه تاثیر خپل چی صحیح سولا لکه تاثیر چې چشه مو په کار دی پرمننت وال آبا ابراهیم نه ڈبارے سے کواڑو جانزیب خان نہ بے دغچے کواڑو عمر آڈے سے ماترا کو اجازت اللہ

سلامونه جوړ په خیر ستړي مشه تاسو غوړه دی په متاتې اشاریه سلور امن ریډیو نتورک نن دا پیر ګل دوشم بیورز د روان میاشي سویکال یو د رشما اسلامي کال ربیو الاول ولسم او د هندي کال د بادرو ولسم نیټه ده د دې وخت مهم خبرونه سره زه محمد زار اول یو نظر په سر خبرونو د جمعیت العلماء اسلام فی مشر مولانا فضل الرحمن ویلی دی ک د مل دننا انتظامی برخی جوړیږي یا صبح په نور صبح کې تقسیمیږي نو د حقیقت لپاره س تیارې شوې دي س لای حمل دی د جمعیت اسلامی امیر حافظ نیمر الرحمن ویلی دی چې کوشش مو دی چې د سپتمبر په درې منیټه هړتال یو لوی او موثر هړتال وګرځي د نور سیاسي ګوندونو په شمول سوداګرانو نه هم زموږ سره د هړتال برخه ده په مانسیر کې د موسی کا مسلح غر نه واپسی غیر ملکی سیلګر بیدرک شوی دی حکومت یو وار بیا د ایل این جی کارګو سپارټ اغستلو فیصله کړی دا متحده عرب امارات کې د پیټرولیم مصنوعاتو قیمتونو کې زیاتوالی شوی دی ایران په مشرقی علاقو کې د زلزلې سختې جټکی محسوس شوی دی ولې د مرګ جوبلس خبر مختا نه دراغلی د عمران خان اسپیتال ته د منتقلې حواله سره عدالت د سپکاوي درخواست باندې د زر اورېدنې لپاره یو وار بیا درخواست مسترد کړی شوی دی د مکه حفاظتي معاهدې لاندې د درې ملکی کمیټې غونډه نن د ترکی په سرخار استنبول کې شوې ده خیبر پختونخوا کې د شریم فارمنګ پایلټ منصوبه په درې ضلعو کې شروع کولو فیصله شوې ده جنوبی وزیرستان کې د کواډ کاپټر حمله شوې ده یو خاندان سلور تنان زخمیان شوې دي او لکه مرود کې په بیلابیلو ځینو کې د دوه تنانو مړی برامد شوې دي پولیسو د دې حوالې سره نور پلټین عملیات شروع کړي دي د موسم اولو خبرونه هم د بلټن اهم برخه ده اوس لاندې کوو د خبرونو تفصیل هله ده چې تر پای را سره پاتې شي د جمعیت العلماء اسلام فی مشر مولانا فضل الرحمن ویلی دی که د مل دننا برخ تقسیمیږي یا صبح په نور صبح کې تقسیمیږي نو هغه د پارا سه لایح عمل تیار شوی دی ولس ته دی پډاګ شي پاسک کرکی او عام غونډې ته د خطاب کولو پر مهال مولانا فضل الرحمن ویلی دی چې زمونږ حکومت د نواز شریف نه زرداری پوری او د زرداری نه نواز شریف پوری محفوظ پاتې شوی مولانا فضل الرحمن زیاته کړې ده چې حکومت د ولس نه شعور اغستل غواړي ولې دا ملک زمونږ دی د وطن سره د محبت سرټیفیکیټ هغه نشي ورکولې مولانا فضل الرحمن زیاته کړې ده چې د ټول صبح خبره کیږي نو دشي ولې زما په خیال په سند صبح دا مهال د صبح تقسیم لپاره هرگز تیار نه ده حکومت عام ولس بیوقفه جوړوي او د خپل ځان او سکو لپاره مختلف قسمه غیر اسلامی خربې استعمالوي د کم پردت بچي د اپوزیشن په شکل کې یو بل لای حمل تیار شي او زر دا چې هغه حکومت کم چولس لا ریلیف نشي ورکولي د هغې ژوند او وخت ختم شي د جماعت اسلامی امیر حافظ نیم الرحمن ویلی دی چې کوشش مو دی چې د روان میاشتې سپتمبر په درې منیټه باندې هړتال یو موثر هړتال وګرځي د نور سیاسي ګوندونو په شمول سوداګرانو نه هم زموږ سره په هړتال کې برخه ده کراچۍ کې د گورنر هاوس نه بهر جماعت اسلامی پیټرولیم لیوی خلاف درنا شپاړسمې ورځې ته داخله شوې ده په کراچۍ کې د جماعت اسلامی درنې پر مهال منم ظفر د درنې په مقام باندې د خبری غونډې پر مهال ویل دي چې په ټول پاکستان کې په صوبایي سرخارونو کې د پیټرولیم لیوی خلاف درنې دوامدار دي آی پی پی په نوم باندې عوام په جمهور باندې ډاکه اچول کیږي د زیاده کړې ده چې د سپتمبر په درې منیټه باندې به هړتال اعلان کوو تاجر برادران هم زموږ سره په هړتال کې اعلان کړی دی د هړتال حوالے سره اړیکې دوامدار دي او کوشش به کوو د سپتمبر په درې منیټه د هړتال په هر ځلو کې کوټل امدیات پورته کړو د جمعیت اسلامی امیر حافظ نیم الرحمن زیاده کړې ده چې په کراچۍ ښار په شمول په نورو ښارونو کې موټر سایکل سوارو او موټر سایکل چلوونکو تنانو ته سختې ستونزې رامغته شوې دي د پیټرولیم لیوی په مت کې عام ولس د پیټرولو په سر باندې یو سل دېرش روپۍ زیات ورکوي عام ولس ته د دې خبرې سره معلومات نشته ول حکومت ته پته ده چې په یو لیټر باندې یو سل او دېرش روپۍ لیوی اغستی شي کوم چې د عوامو په جیبونو باندې یو ډاکه ده حکومت دا مهال د یو ډاکو شکل اختیار کړی دی عام ولس په جیبونو باندې ډاکه لګوي زر در در دی د پیټرولو قیمتونو باندې لیوی ختم کړی شي
منصره کې د موسی مسلح غر نه واپسې باندې غیر ملکی سیلګری به درک شوې دي. د پولیسو تر مخه ډیر لزرا پنځه سوا اوچتوالی باندې غر نه د ایرلند سیلګری الیگزینډر به درک شوې دي. ایرلند سره تعلق لرونکي سیلګری د دویم ملګری سره په غلط لار باندې د غر نه واپس راکوزیدو. د پولیسو وینا ده چې دواړو غیر ملکی سیلګرو بغیر د انوسی نه د موسی کا مسلح غر ته ختلی وو. د پولیسو تر مخه واپسې باندې دواړو ملګرو په جدا جدا لارو باندې شرط لگولې وو چې د واپسې په لار باندې به کوشش کوو چې خپل منزل ته ورسو. د هغې د پاره شرط لګولی شو چې دواړه غیر ملکی سیلګری وګړي بې درکه شوي دي. پولیسو او نورو ریسکو اپریشن شروع کړی شوی دی. د سیلګرو تر دې دماس معلومات نه دي پړاګ شوي. حکومت یو وار بیا د ایل این جی کارگو سپارټ اغستو فیصله کړی دا. پاکستان د ایل این جی لمیټډ او د ایل این جی د یو بل کارگو اغستو لپاره ټینډر جاری کړی دی. پاکستان ایل این جی لمیټډ وینا دا چې نړیوالو کپنو نه سبا پورې به د بیډس طلب کولی شي او بیډس په مخه باندې به سبا عامه توګه باندې خبره پړاګ شي. د پی ایل تر مخه به بولی د څلورم سپتمبر نه د سپتمبر اتم نیټې پورې د ایل این جی سپلای دپاره راغوښتی شي. په کوم کې چې د پاکستان حکومت هم خپل برخه چولې ده او غواړي چې یو وار بیا ایل این جی کارگو سپارټ واخلي. دا کوم د پاره چې پاکستانی حکومت یو لویه فیصله کړې ده. د متحده عرب اماراتو کې پټرول مصنوعات قیمتونو کې زیاتوالی شوی دی. متحده عرب امارات د سپتمبر په میاشت کې 2.5% دپاره د پټرول اوړدلو نوي قیمتونو اعلان هم کړی دی. د حکومت سوچي عرب اماراتو کې پټرول قیمت کې 45 روپے د لیټر پر سر پاکستانی روپو اوړدلو په قیمت کې قریبا 38 روپے لیټر پر سر زیاتوالی دی. دغه شان متحده عرب امارات د سپر اتنوي پټرول قیمت 3.3 درهمه یعنی 2.5 د پاکستانی روپے پاسر د ټاکلو خبره کړې ده. دغه شان د سپیشل 95 پټرول قیمت کې 3.6 روپے کم چی 2.25 نوی پاکستانی روپو لیټر برابر شوی دی. د دین علاوه د ای پلس یو نوی پیٹرول باندې 3.6 درهمه یعنی قریبا 2.3 پاکستانی روپو لیټر او ڈیزل 3.3 درهمه کم چې 3.5 پاکستانی روپو لیټر پر سر ټاکلی شوی دی. د ایران په مشرقي لاغو کې د زلزلې سختې جټکی محسوس شوې دي. ولې خوشبختی دا د مرګ جوبلې څخه خبر نه دی پړاګ شوې. د ایرانی میډیا تر مخه د زلزلې جټکی نن سحر پړاګ شوې دي. د تهران ایمرجنسی ارګنایزیشن ترجمان شیرون تبریزی وینا دا چې زلزلې شدت ریکټر سکیل باندې 3.3 ریکارډ شوې دي. ولې څه د جانی یا مالی نقصان څخه خبر مخته نه دراغلې. د دې وینا دا چې زلزلې جټکو سره د گاونډیانو بوهمین او لواسا علاقو کې هم د زلزلې جټکی سرگند دیوی چې ایران کې یوې هفته پر مهال یو کم 35 دلا زلزلې جټکی ریکارډ شوې دي. د تهران یونیورسيټي انسټیټیوټ اف جیو فزیکس سیسمولوژیکل نیټورک تر مخه ایران کې 15 اگست نه 20 اگست پر مهال د زلزلې 55 جټکی محسوس شوې دي. د کوم چې د 3.0 نه کم ریکارډ شوې دي. د سیسمولوژیکل نیټورک وینا دا چې یو کم شپته واري د زلزلې جټکی 3.0 شدت پوری او 2 د 3.5 ترمنځ هم ریکارډ شوې. ولی بیا هم خوشبختی دا چې د راغلي زلزلو له امله د مرګ جوبلې په شمول د نقصان څخه خبر مخ ته نه دی راغلی. عمران خان هسپتال ته منتقلې حواله سره د عدالت سپکاوي درخواست باندې د زر اورېدنې لپاره یو وار بیا درخواست مسترد شوې دی. د عمران خان خور عظما خان د پاکستان تحریک انصاف بنسټګر عمران خان د شفا انټرنیشنل هسپتال ته د منتقلې متعلق سپریم کورټ ته د اگست 14 نیټه عمل درآمد نه کول باندې د عدالت سپکاوي درخواست لپاره درخواست دایر کړی وو. عظما خان درخواست کې لیکلی وو چې د عدالت سپکاوي درخواست دی فوري اورېدنه وشي او کوم ممکن وي نو روان هفته کې دی باندې اورېدنه هم وشي. سپریم کورټ دوه هفته وړاندې د پاکستان تحریک انصاف بنسټګر عمران خان اسلام آباد نه نجی هسپتال شفا انټرنیشنل هسپتال ته د منتقل کولو حکم هم ورکړیو. عدالت د پاکستان تحریک انصاف بنسټګر عمران خان د سترګې معاینې د پاره خصوصي میډیکل بورډ تشکیل کولو حکم هم ورکړیو. ول هسپتال کې عمران خان سره د ذاتی معالج ډاکټر فیصل سلطان او د هغو د خور ډاکټر عظما خان هم موجود وو. یاد دی چې سپریم کورټ د عمران خان هسپتال ته منتقلې مرکزی کیس کې د سپتمبر 10 نیټې د پاره اوریدنې د پاره ټاکلې دي. عدالت سپکاوي درخواست باندې بعد 10 سپتمبر باندې اوریدنه هم کیږي.
د مکه حفاظتي معاهده لاندې د درې ملکی کمیټې لومبي غونډه نن د ترکیه په سر ښار استنبول کې شوه. د کوم تر مخه چې استنبول کې کېدونکې غونډه کې د پاکستان، ترکیه او سعودي عرب اعلی چارواکو ګډون کړی دی. د پاکستان نائب وزیر اعظم او د بهرنیو چارو وزیر اسحاق ډار، د حفاظتي چارو وزیر خواجه آصف، فیل مارشل سید داسی منیر، پشمول نور اعلی چارواکو ګډون کړی دی. د ترکیه او سعودي عرب په بهرنیو چارو وزیرانو پشمول د حفاظتي چارو او چیف آف جنرل سټاف هم په غونډه کې ګډون کړی دی. نائب وزیر اعظم او د بهرنیو چارو وزیر اسحاق ډار او فیلډ مارشل سید داسی منیر ترکیه ته رسیدلی وو. په غونډه کې د پاکستان، ترکیه او سعودي عرب ترمنځ د حفاظتي او سیکورټي چارو باندې هم مشورې او سلاګانې شوې دي. د درې ملکی غونډه کې د ملکی دفاع، امنیت او د نورو د لپاره غور شوې دي. درې واړه ملکونو په دې خبره اتفاق کړی دی چې په ټکنالوژي، مشترکه پیداوار او حفاظتي صنعت کې به یو بل سره په شریکواله توګه کوټلي اقدامات پورته کوو. خیبر پختونخوا کې د شرم فارمنګ پایلټ منصوبه په درو ضلعو کې شامل کړل شوې ده. د خیبر پختونخوا حکومت په ډی خان، بنو او لکی مروت کې د شرم د جینګا فارمنګ یعنی تیلاب کې د مخصوصو یعنی په تالاب کې د خاصو سمندري فارم کې د جینګو د جنکیانو پرورش او افزائش دپاره د فایلټ منصوبې شروع کولو باندې غور کړی دی. د فیشریز محکمې په محدود پیمانه باندې د جنکا فارمنګ د کاروبار دپاره یو بل ماډل پیش کړی دی. د کم لاندې چې په اړومبې مرحله کې د کل ځمکې سره په جنګا فارمنګ ماډل جوړولو باندې تجویز ورکړی شوی دی. رپورټ زیاته کړی ده چې جنوبي ضلعو کې با ساویلن واټر اکوا کلچر یعنی نمکین اوبو سره د زراعت اوبو حوالے سره ممکنه علاقې په ګوته کړی شوی دی. ڈی خان، بنو اولک مروت کی ددی حوالے سر امکانات ہم زیاد سرگن شوی دی. دا جنگا فارمنگ پا دویم کال کی قریباً دری لکا روپے خالص منافع شوی دا دا کمچ اندازہ ہم لگولی شوی دا. رپورٹ ترمخا دا ورکوٹ پیمانے سرا دا جنگا فارم جلول باندی باس سلور لکا دنو روپے باندی پا لمبی شروعاتو کی خرچہ راجی ولی دکاری صاحب سرا جلول باندی با پینزل لکا نہنوی روپے خرچہ ہم راجی. جنوبی وزیرستان کې د کواڈ کاپٹر حمله شوې ده. د یو خاندان څلور تنان زخمیان دي. د جنوبی وزیرستان په توخلا علاقې سپلی پانډ کې مبینہ کواڈ کاپٹر په ذریعہ ماټر ګولا غورځولې شوې ده. کوم کې چې د یو خاندان څلور تنان زخمیان شوې دي. د پولیسو تر مخه د پیغ وروستو پلار او ماشومان زخمیان شوې دي. کوم چې فورتو ګماندی ډیچکو هسپتال وانا ته منتقل کړي شوې دي. پولیسو د پیغ پخلی کړي دي او ویل دي د لومبي معلومات وروستو کواډ کاپټر په ذریعہ باندې ماټر ګولا غورځولې شوې ده. د پیغ وروستو نور پولیس افسران او نور اعلی چارواکو بشمول سیکورټي فورس راځي دي علاقې په خپل ولکه کې اغست ده. او لکه مروت ضلع مختلف علاقوں کی ددو تنانو مڑی برامد شوی دی. کمچی ددو عملہ وجری شوی دی. پولیس ترمخا دوان پیخی مختلف پولیس ترمخا دا دوان پیخو پاڑا رپورٹ درج کلی شوی دی او پلٹنی ہم پیل شوی دی. دا پولیس ترمخا ڈنبی مڑی دا سٹی تانی حدود کی دا کورم پولیس رنج دی پا زنگلند کی برامد شوی دی. ولی دویم مڑی دا ڈاڑی والا حدود کی دا منگلہ سرنج دی دا پل لاندی مندی شوی دی. دا پولیس وینارا چی دوان وجلی شوی تنانو عمرونا سلیر جتنا دیر شکال پوری خودلی شوی دی. پولیسو دا نور معلومات دا پر خپل لټون امنیات پیل کړی دي. او اوس باندې کو دا لوب خبرونه. انگلینڈ پال لارڈز کے لیے بولی شوی ٹیسٹ کی انگلینڈ لخوا پاکستان لا یو سے سلو نوی نجون سرا مات ورکلی شوی دا. پال لارڈز کے لیے بولی شوی ٹیسٹ پا سلور میں ورز باندی انگلینڈ پا خپل دوی مینز کی دو سو آتو رنجونو مکمل کی دورس تو پاکستان لا دا گڑ دا پارا دری سو یو کم نوی رنجونو حدف ورکلی ہو. ولی بیا ہم خامی ٹیم بیٹنگ لائن ناکام شوی دی او پوری ٹیم پا سلو نوی رنجونو سرا آؤٹ شوی دی. تیروس تو پاکستان دا گاٹس میچ بیدلی دی. دا پاکستان لخوا سو چکل دا خر کرگردگی کڑی وا کم چی ون وی رنجونو جو کڑی ہو. شان مسو شپگیس رندونا جو کڑی ہو. آزان ویز شپک شپک رندونا جو کڑی ہو. انگلینڈ یو والی بیا اشپالس کا لروستو پا لارج میدان کی پاکستان خلاف پارٹیس میچ کی دا گٹی شروعات شروع کڑی دی. دا دین علاوہ دا پاکستان لخوا محمد عباس دو اننگز کی پنج وکٹی ترلا سکڑی دی. او میچ کی پا مجموعی تو گوانی نہا وکٹی ترلا سکڑی دی. ترائیو خودل داج دا میچ دا بیلا ترستو شپک کرکٹران پاکستان انگلینڈ تا اختی شو دی. پا کم گجی سائم ایوب، عرفات منحاس ہم شامل لے. بلخوا دا پاکستان لوبغاڑی امام الحق خوالی
سره د جالي انجری باندې سوالات هم مخ دراغلي دي. همدغه شان د پاکستان انډر 19 ټیم لاهور نه نیخ پنه انګلند ته د لوبېدو لپاره روان شوی دي. کوم چې سلور ونډې میچونه هم لوبوي. یو ټیسټ په د سپتمبر 2 نه 5 سپتمبر پورې د اروندل کاسل کرکټ ګراوند کې لوبول شي. دغه سان سلور میچونه باندې مشتمل یوت ونډې سیریز بعد د 9 سپتمبر نه 14 سپتمبر پورې لوبول شي. د ونډې سیریز رومبي میچ په اروندل، دویم باپا گلفورد، ولخره د میچونه باپا ورمزلی کې لوبول شي. اوس یو نظر د موسم پاړه. دا محکمہ موسمیات تر مخه د خیبر پختونخوا په جنوبی برخو ٹانگ، کرک، ڈی خان، میرالی، میرانشاہ، رزمک، خیبر، ہنگو، بنو اور نورشو خواسموں کے دہرت درجہ 37 ڈگری سینٹی گریڈ آ اور ہوا کے درمیان تناسب 55% ریکارڈ پیش ہوئے دے. ہمدا کشان دا موسمیات محکمہ ترمخا دا خیبر پختونخوا پا شمالی برخو شانگلا، بشام، کولے پالس، بٹگرام، تاکوٹ، غازی، کوستان اور نورشو خواسموں کے دہرت درجہ 26 ڈگری سینٹی گریڈ آ اور ہوا کے درمیان تناسب 2% ریکارڈ پیش ہوئے دے. دا موسمیات محکمہ ترمخا دا خیبر پختونخوا پا شمالی برخو خو کې با راتون کې سلیری شګنټو پوری پاسمان د خوري ورې سره د باران امکان وی. همدغه شان نر نن ما خام شل منډه کم په او بجی ډوب شوی او سبا سهار 15 منډه کم په شپک بجی با سیر وهي. همدا اتر دې د ما مهم نیوز اپډیټ جدا سور دو د احمد زار نا د نور خبرونو او معلوماتو لپاره امن ریډیو نیټورک سره اوسه. اوس ورکه احمد زال لې اجازه. دلوي الله پامان.

0: مشوره بالکل مختار مشوره لپاره عمر اتلی شي کالز هم کولی شي مشوره خسته شي او علاج هم پکې کیږي نو تاسو بالکل تاسو ته د پیښور یا د کوات یا د بلځه بلځه تک ان شاء الله ضرورت باندې پیخيږي هم دغه دواینه موږ دلته ډایرک راوړو د کوم جرمني طریقې علاج باندې تاسو موږ علاج کوو دغه راضی او دلته کې موږ تاسو ته بیا درکو تاسو به کم سه کم دا وخت بچت وی د سمره چې تاسو پیښور پورې کړئ لګو یو ځای راځي نو پاغه باندې تاسو زمنګ په کلینیک کې دوه درې ځل دواینه کیږي نو بالکل تاسو دلته کې نږدې راشي بل دا تاسو ته سہولت هم ملاويږي مثلا دغه تکلیف نه به بچي بل چې د ګردو بیمار وي که د زړه بیمار وي د بلډ پریشر بیمار وي که د بواسیرو بیمار وي نو هغه غریب په ګاډي کې تکلیف ورته ډېر زیات وي نو تاسو بالکل راتلی شئ دلته کې د خپل ښار کې ټانګ کې تنګ بازار کې دغه کلینیک موجود دی نو تاسو د خپلې بیمارۍ دلته نږدې حل کړئ او زر به هم حل شي تاسو د بالکل دې ځینه علاج وکړئ انشاءالله ښه 100% به در سره موږ د خپل میډیسن ذمهوار یو چې انشاءالله دې کې بس خوادی خونه تاسو په نت هم سرچ کولای شئ تاسو بل ډاکټر ته هم خودلی شئ نو ان شاء الله چې الله به تاسو ته دلته کې صحت درکړي
1: صحیح ده ډېره مننه سي اورېدونکو تاسو خبرې ته ډېر ورېدي سي ډاکټر صاحب نورزاده صاحب تاسو سره پاکستان کې تاسو وي سي چې بالکل تاسو روشه سي ان شاء الله تاسو شفا دلته کې شته سي تاسو علاج کوم دلته کې دلې شي او علاج ته سي بالکل چې تاسو اوسل هم په دې کې طریقې علاج طرف ته روشه سي آغاز مو کې ان شاء الله سي تاسو به ریزلټ کوم دلته کې ملوي شي یعنی چې کوم د بیماری شکه دلته پر جې تاسو ورولې وای سي ته مې میډیکل سپټال ته سي ان شاء الله جی تاسو به علاج ملوي شي تاسو روشه او ډاکټر سیمنا خپل چیک اپ کول شي ان شاء الله جی الله تعالی فضل کرم سره جی سمره دي مش او فرند دي سمره دي مشورونه دي او ته الله تعالی څنګه کنا شفا ورکوي خو سب تاسو روشه سي نو زبر بری خبر کوم ډاکټر سیم چې تاسو به غوړی الله تعالی نه سي ځکه شهر سره شفا ورکونه ولا ذات څنګه کنا غا الله تعالی د سي ځکه چې انسان په خپل ایس نه دي مشتول څنګه کنا خدای ته څنګه محتاج یو او یا څنګه کنا خدای نه غوړو سي خو بهر ازي هغه ډاکټر الله تعالی څنګه کنا غا انسان ته
0: بالکل ټول اهم پیغام خدا دے چې دوی د خپل بیماری په وخت باندې غم وکړي کړه غوډه د هر څه بیماران وی الله دې ولول صحت شفای کامله ورکي او بیا هم مثلا دوی دواین استعمالي او سره نټی کیږي نو بالکل دل تدویخ نږدې راتلی شي او خپل علاجونه هم کولی شي دی ته وایس قسمه سه مشکل ناراضی بل دا چې دی سمره هم زمنګ نه کم مریضانو علاجونه کړی دی او دلته کې راغلی دی نو هغوی دی دوباره دوباره بیا راشي ځکه چې په یو ځل دوی سره خو به دوی ته سنا سه صحت ملو شوی وي ټیک شوی به وي خو دوی دی دا دواینې زر بندی نه کم سه کم دوه درې میاشتې دی لږې شان جاری وساتي نو الحمدلله بیا او په دغه د معدې بیماری لکه علاج کړی وي که بواسیرو له علاج کړی وي که ګردې علاج یې کړی که د جوړونو علاج یې کړی وي که د سر درد وي که د وینې وي که د تریخې د کاڼي وي که د شوګر وي که د رګ النساء درد وي که د پروسټیټ وي که د مخ د دانو چهرې وي یا داسې نور څه پاره علاج کړی وي نو دوی دې زر بندی نه او دوی دې لږ شان جاري وساتي انشاءالله الله به ولا صحت ورکړي نو ټول ناول دار چې دوی د خپل صحت او د خپل خوراک خیال ډېر ډېر وساتي انشاءالله دوی باندې به بیماری نه راځي
1: صحیح ده ډېر زه تمنن زی ډاکټر صاحب چې د سر روغلي پروګرام کې مرسته برخه واخیسته یو جهان مننه سي مهرباني سي ډېر مننه زه ورین کوم خبره ترې ورې دي کم سي تاسو ډاکټر صاحب وکړلې سي ډېر زه ته د کار خبرې کوم ډاکټر صاحب تاسو وکړلې نن چې کوم دي مشته په کې واه دا اوځي چې کوم لو بلډ پريشر دي دی هاي بلډ پريشر سي کوم مسلې دي هغه نو تاسو سره خبره ترې وکړې چې تاسو وګورئ چې ډاکټر صاحب خپل چیک اپ او علاج کوي بالکل جی تاسو ترلل شي ډاکټر صاحب خپل چیک اپ کول شي خپل علاج کول شي ورنه سي ډاکټر صاحب د کلینیک پر تاسو سره نوٹ کیسه ته میو میډیکل هسپتال کم سے پټانګ شي تنگ بازار کې نور مارکیټ کې وکې دي جی زړې د خانه غلې سره نه زی بالکل خو په خاطر سره ترتل شي او ډاکټر صاحب خپل چیک اپ کول شي ډاکټر صاحب خپل علاج کول شي امید هم ده چې سمره دي مشفین دي سمره دي دي مشورونه دي چته سمره بيماري نه دي سي اغي علاج کوم دا بعد لکه تو سملا وي شي سي علاج بالکل ممکن دي نو خره يو بيماري چرغل دي زته سو بار ور من چ داغي علاج ممکن دي سي خو ميسه کي شي بنه سي ميسي چکم د کنه غونه دي سي ميسه کي شما يو تو سي روشه صحت هم يو ميديکل اسپيتال ته د ډاکټر سيب نه چکم د کنه خپل چیک اپ کول شي ډاکټر سيب نه خپل علاج کول شي ان شاء الله زياره تلاف فضل کرم سره تو سي علاج کوم دغه بکي شي اور علاج دي تو سي چکم دغه نه اغه ممکن دي سي

سوډیر چې ته مننه سي د میش د هغه چا چې پروګرام ووري ته سي او پروګرام خوښ کړ سوډیر چې ته مننه ان شاء الله که ژوند وو تاسو به بیا لس بجې د مو بیا ملاقات کې شي ترغې پوری خپل ورو نظمات ورګي جزت د لوی لا پمان او بقیا ټایم مسکم نه کنه هغه په خیر.

0: Enjoy. Back-to-back music with Radio Aman 88.4 Dark.
1: چې د مینې محبت د ژوند کیسې کولې، هغه سړی د چینار خوا کې چا وجلې پروت و. وحید الرحمن ضیا د نوخار د سیمې هغه زلمی لیکوال چې په غزل، نظم او سندره کې یې په ډېره لږه موده کې لوی نوم پیدا کړی دی. د خیال ندرت او د مضمون جدت یې ښکاره خوبی دی.